Right, into be ma so far point. Now far point ya wo se babo wo. Me se be bi odo awu bia no no. Odo bia yade no. E fie da ye hwese ye sa odo bia awu bia yade no ye sare yade. Ma bia zo koye. De bujan che na ye de. Debate ni ye de ba. What is it? Debate ma de na